0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. У Великій Британії відбулася гучна кінопрем'єра, яка вже збирає овації та нагадує світу про нашу боротьбу. Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон таємно відвідав український фронт, аби зняти власний 90-хвилинний документальний фільм під назвою «Борис Джонсон у зону бойових дій в Україні». Виявляється, що під час зйомок Джонсон тимчасово повернувся до журналістської роботи і спілкувався з воїнами, священниками та волонтерами, робив нотатки та навіть ризикував життям на передовій. Щоб залишитися непоміченим під час поїздок прифронтовими територіями, британському політику довелося сховати свою легендарну зачіску під балаклавою. А головна мета цієї стрічки – закликати західний світ надати Україні ще більше сучасної зброї, показати світу незламний бойовий дух і винахідливість наших захисників. Джонсон щиро зізнався, що зняв цей фільм, бо всім серцем любить Україну та керується почуттям справедливості. Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька готується вперше стати мамою. Для програми «Тур зірками», що вийшла на YouTube-каналі «Люкс.ФМ», зірка зізналася, що її вагітність минає просто чудово, а нещодавній ефір на телебаченні цілком можливо став для неї останнім перед декретною відпусткою. Соломія разом зі своїм чоловіком-військовослужбовцем Олексою вже обрали пологовий будинок, зупинивши свій вибір на приватному медичному центрі. А от щодо партнерських пологів, то остаточне рішення зіркова парочка ухвалить вже ближче до дати ікс, адже все залежатиме від військової служби Олекси. Пара поки тримає інтригу щодо імені синочка, вони хочуть обрати красиве українське ім'я, але не виключають, що остаточно вирішать лише коли вперше візьмуть малюка на руки. До чуток та стереотипів про вагітність у 46 років Соломія ставиться з гумором та підкреслює, що син сам обрав свій час з'явитися на світ. А вона зараз відчуває неймовірну підтримку від тисячі жінок. І щодо хрещених батьків, подружжя обиратиме серцем, не шукатиме кумів спеціально серед знаменитостей, адже головне, щоб дитині з цими людьми було тепло та комфортно. Ловіть хорошу новину для всіх батьків, які ввечері валилися з ніг і вже не мали сил вигадувати казки на ніч. Компанія Марка Цукерберга тестує новий додаток Story Kid, який робить це все за вас за допомогою штучного інтелекту. Батькам потрібно лише вибрати головного героя і вказати мораль. Наприклад, навчити дитину доброті чи сміливості. Нейромережа сама згенерує захопливу історію і навіть оформить її у вигляді красивої цифрової книжки. Сучасні технології на варті дитячого сну та батьківського відпочинку, як бачимо.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Звичайна кулькова ручка може врятувати людство і коштувати як цілий статок. Так, на аукціоні Соцбіс пустили з молотка за шалені 857 тисяч доларів звичайну пластикову ручку-маркер. Щоправда, деяка унікальність ручка все ж таки має. Виявляється, що це саме та кулькова ручка, яка понад півстоліття тому врятувала екіпаж Аполлона 11 на місяці. Справа в тому, що коли астронавти вже збиралися повертатися на Землю, у їхньому модулі зламався перемикач запуску двигуна. Кмітливий Бас Олдрін вставив цей маркер в отвір зламаної кнопки, запустив двигун і буквально врятував місію. Що цікаво, покупець, який не поскупився на понад 800 тисяч баксів, отримав у комплекті той самий зламаний перемикач з Аполлон-11. Ловіть кумедну статистичку про офісне життя, де молодь вивела мистецтво відпочинку на абсолютно новий рівень. Виявляється, аж 80% зумерів зізналися, що регулярно імітують бурхливу робочу діяльність. Замість того, щоб перепрацьовувати, кмітливі працівники відкривають десятки вкладок, запускають спеціальні програми, які самі рухають мишку та навмисно відповідають на повідомлення колег через 20-30 хвилин, що всі думали, що вони просто завалені справами. Тож, якщо ваш молодий колега дуже замислено дивиться на монітор і довго відповідає в чаті, знайте, це все лише продумана імітація роботи. А тепер до події, яку вже охрестили найзатишнішим весіллям року. Найпопулярніший та найбагатший блогер світу, 28-річний Містер Біст, офіційно попрощався із холостяцьким життям. Його обраницею стала геймерка та блогерка Спар Теа Буйсейн, і ці двоє вирішили не обмежуватися лише одним святковим днем. Тому влаштували тижневий весільний марафон. Свято влаштували на приватному тропічному острові мільярдера Річарда Бренсона в колі лише 70 найближчих друзів та родичів. Гості каталися на кайтсерфах та знайомилися з місцевими тваринами. Джиммі вперше в житті вдягнув класичний смокінг, а перший танець молодята станцювали під хід Леді Гаги та Бруно Марса «Die with a Smile». Але наймиліше те, що замість гучної дискотеки вечір закінчився душевними, настільними та картковими іграми з морков'яним тортом.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоївна. Зараз про хороше. Є одна дуже популярна тема для обговорень в українському шоу-бізнесі. Це роман співачки Маші Кондратенко з Крашем багатьох співаком Володимиром Дантесом. Так, після виходу спільного треку «Don't Touch» фанати цих двох селебріті були переконані, що між артистами палає пристрасть. Проте Кондратенко розставила всі крапки над «і» і запевнила, що між ними з Дантесом лише міцна дружба та творчість. Більше того, Маша натякнула, що добре знає про справжню закоханість Дантеса, та й сама зараз не самотня. Нагадаю, що Кондратенко не так давно помітили з новим бойфрендом, і хоч ім'я обранця вона тримає в секреті, зірка зізналася, що зараз абсолютно щаслива та закохана, але не у Вову Дантеса. Є тренд, який завойовує серця туристів по всьому світу. Неочікувано, але саме ностальгія стала головним тревел-хітом 2026 року. Замість того, щоб шукати нові локації та незнайомі країни, дедалі більше людей обирають мандрівки у місця свого дитинства, юності чи щасливих сімейних відпусток. Особливо цей вайб підхопили зумери та міленіали, які масово відтворюють свої найкращі спогади з 2000-х років. За даними свіжих досліджень, більше половини мандрівників обирають маршрути, пов'язані якраз з класними спогадами, та повертаються до вже знайомих розваг разом із тими ж людьми, з якими відпочивали колись. Психологи кажуть, що це насправді найкращий лік від стресу, адже такі поїздки дарують відчуття повної безпеки, затишку та повертають у часи, коли ми були по-справжньому щасливі. Тому зазирніть у свій дитячий альбом, можливо, там є ідея для вашої майбутньої ностальгічної подорожі. Так, друзі, знайти порозуміння в родині тепер допомагають не лише психологи, сексологи чи сімейні медіатори, а ще й астрологи. Ці знавці космосу та зірок дослідили сімейну психологію і розкрили секрет ідеальної свекрухи. За їхніми словами, вся справа в місяці народження мами вашого чоловіка. Так от, за даними астрологів, є лише 2 місяці народження, у які народжуються просто таки ідеальні свекрухи. І це лютий місяць, адже жінки, народжені в лютому, мають магічне чуття до емоцій інших. Вони ніколи не полізуть із непроханими порадами, а замість стресу та перевірок на чистоту створять абсолютний комфорт, затишок та щирість. Також пощастило тим, хто має свекруху народжену в травні, адже травневі жінки – це втілення стабільності та спокою. За словами астрологів, вони показують свою любов діями, допоможуть, коли про це попросять, підтримують смачненьким і зроблять все, щоб у родині панувала тотальна довіра та нормальне здорове спілкування. Фахівці додають, що якщо ваша свекруха народилася в лютому або травні, ви буквально виграли суперприз.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: juga. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У світі української музики подейкують про радісну подію в житті іменитого артиста. Співак Артем Пивоваров, схоже, готується до найголовнішої ролі у своєму житті. У мережі з'явилося повідомлення про те, що співак та його обраниця незабаром вперше стануть батьками. І хоча сам Артем традиційно тримає особисте життя під надійним замком і залишає подробиці за лаштунками, пильні прихильники та медіа вже дізналися дуже багато цікавостей. Подейкують, що артист його кохана Дар'я Чередниченко, яка вже багато років працює разом із ним у команді, нещодавно офіційно побралися після майже 10 років стосунків. У документах дівчина вже змінила прізвище на Пивоварова, тож тепер шанувальники чекають підтвердження чуток про зіркове поповнення особисто від артиста. Тепер нейромережі хочуть штурмувати і кіноіндустрію. Вже є перша акторка, якій запропонували роль у справжньому фільмі, а от тепер і мільйонер та винахідник Ілон Маск вирішив кинути виклик самому Крістофера Нолану, чий міфічний блокбастер «Одіссея» зараз встановлює касові рекорди по всьому світу. Бачите, власник SpaceX розкритикував акторський кастинг Нолана, зокрема через призначення темношкірої акторки на роль Єлени Троянської, і заявив, що його власний штучний інтелект Грок створить свою історично точну екранізацію Гомера вже до кінця цього року. Мережа миттєво вибухнула дискусіями, адже «Одіссея» – це міфологічний твір із циклопами та морськими потворами, тож про яку саме історичну точність йдеться і досі не зрозуміло. Тут додам, що Крістофер Нолан зняв екшн-епос на камери IMAX. Для стрічки пошили понад 5 тисяч костюмів і витратили купу днів роботи. А Ілон Маск обіцяє згенерувати свій кіношедевр буквально кількома кліками. До слова, Маска вже опублікував перші 3 хвилини майбутнього фільму у мережі, а прем'єра цілком може відбутися прямісінько в соцмережі X вже цього року. Розкажу про дивовижні знахідки зі світу авіаподорожей. Так, у США, в штаті Алабама, вже понад 55 років працює унікальний центр, який сортує та продає загублені в аеропортах речі. Там дійсно шалений і неординарний набір згуб від мандрівників. Отож, лише торік серед забутих речей працівники виявили самурайські мечі, костюм джоляра, австралійський духовий інструмент диджериду і навіть валізку зі щурячою отрутою. А ось у топі найдорожчих згуб, про які так ніхто й не повернувся, опинилося комплект позолочених ключок для гольфу, куртка Dolce & Gabbana з коштовностями та індивідуальний комплект золотих зубних протезів, інкрустованих діамантами.
1: Новини на Люкс FM.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван і зараз про хороше. Якщо ви вже рахуєте дні до омріяної відпустки, експерти нагадують, що найкращий початок будь-якої подорожі – це суцільний релакс. Тож вони склали список речей, які варто і не варто робити в перший день відпустки. Тому, за словами фахівців, замість того, щоб одразу бігати популярними локаціями, спершу слід влаштувати собі затишний день адаптації. Наприклад, неспішно випити каву в місцевій пекарні біля готелю, відчути ритм нового міста і просто гарно виспатися. Також мандрівникам радять підготувати трохи готівки заздалегідь, аби не міняти її потім не за вигідним курсом, а ще перевірити всі прилади у номері одразу після заселення і користуватися перевіреним транспортом. Окрім того, після заселення обов'язково розпакуйте речі, випийте достатньо води, придбайте транспортну карту, а також забронюйте онлайн-квитки до музеїв на наступні дні, аби не стояти в довжелезних чергах. Українська співачка Олена Тополя розповіла про свої витрати на музику та на життя. Так, у свіженькому інтерв'ю вона пояснила, що дохід від пісень залежить не лише від популярності треку, а ще й від умов контракту та витрат на кожен новий реліз. Зокрема, за словами артистки, їхній спільний трек з артистом Діброва під назвою «Хочеш» виявився справжнім суперхітом і вже зібрав понад 44 мільйони прослуховувань, принісши виконавцям більше ніж 20 тисяч баксів. Олена додала, що нині вона працює з лейблом і отримує близько 43% з кожної заробленої сотні, а от мінімальна вартість корпоративу, за її словами, стартує з 5 тисяч доларів, а фінальна ціна залежить від кількості пісень, тривалості концерту, складу музикантів та технічного райдеру, а ще місця проведення та навіть від того, скільки днів потрібно бути на виїзді. Також Олена Тополя назвала суму своїх базових витрат на місяць і каже, що у спокійний період їй потрібно щонайменше 6 тисяч доларів, і це лише особисті витрати. Дослідники із Гарвардського університету поділилися простим секретом гармонії та щастя. Вчені дійшли до висновку, що справжнє задоволення від життя виникає тоді, коли ми не просто біжимо за новими цілями, а й вміємо радіти тому, що вже маємо. Саме тому науковці пропонують спробувати цікаву практику під назвою «Зворотний список бажань». Ідея цього списку в тому, щоб відпустити надмірну прив'язаність до бажаних результатів та насолоджуватися самим процесом життя. До того ж, це зовсім не означає відмову від мрій, а лише вчить не ставати заручниками своїх очікувань. Науковці переконані, що аби стати по-справжньому щасливими, іноді варто не лише прагнути більшого, а ще й навчитися щиро радіти тому, що вже є поруч із нами прямо зараз.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. В нас є ще один привід пишатися українськими талантами. Українська діджейка Олеся Аркуша, відома на весь світ як Міс Монік, в цей час підкорює головну сцену культового бельгійського фестивалю Tomorrowland. Більше того, цьогоріч Олеся – єдина українка в лайнапі головної сцени. Вона вже вразила публіку своїм аудіовізуальним шоу «Біоритм», де музика, світло та графіка створюють єдину магічну концепцію. До речі, своїм перформансом артистка нагадала світу про важливість балансу між технологіями та природою, і в особистих соцмережах зізналася, що неймовірно щаслива вкотре гучно нагадати про Україну саме на міжнародній арені. Солістка гурту «Go Away» Катерина Павленко поділилася в мережі кумедною, водночас епічною історією з далекого 2021 року. Виявляється, після шаленого успіху треку «Шум» на Євробаченні творці легендарної польської гри «Відьмак» надіслали на пошту гурту лист із пропозицією записати вокал Каті для саундтреку до гри. Але, як зізналася співачка, на цей лист у робочому хаосі просто забули відповісти. Фанати в коментарях пишуть, що такий вокал точно прикрасив би культову гру, тож, хто знає, можливо, розробники CD Projekt Red спробують написати ще раз перед виходом нової частини. Ловіть інфу, якщо зараз плануєте бюджетний сімейний відпочинок. Експерти склали свіжий рейтинг найдоступніших курортів Європи на літо 2026 року, і перше місце виборов знаменитий курорт Алгарве на півдні Португалії. Дослідники порівняли ціни на 10 базових туристичних послуг, зокрема це чашка кави, пляшка пива, банка коли, келихуна, пляшка мінеральної води, крем від засмаги, засіб від комах, а ще дві дитячі піци, обід з двох страв для дорослих та сімейний обід із трьох страв, включаючи вино та безалкогольні напої. І от в Алгарве такий набір обійдеться в середньому в 140 фунтів, а це приблизно 8300 гривень. На другому місці опинилися болгарський сонячний берег, а далі іспанські острови Ланцароте та Менорка. От найдорожчим виявився італійський Соренто, де відпочинок коштуватиме вдвічі, а то й втричі більше. Тому плануємо свої подорожі розумно і збираємо валізи.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Hit Z.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Знаменита вежа Бурдж-Халіфа в Дубаї зовсім скоро може втратити свій статус найвищого хмарочоса у світі. Так, у Саудівській Аравії відновили активне будівництво грандіозного хмарочоса Джедах Тавер, який сягне у висоту на цілий кілометр. Там буде 167 поверхів, і будівельники звели вже 100 з них. Там будуть і офіси, і житлові приміщення, і готелі, оглядові майданчики, куди ж без них. Цікаво, що проєкт розробив той самий американський архітектор, який свого часу будував і Бурдж-Халіфу. При цьому будівництво нової мегависотки стартувало ще у 2013 році. За задумом, вежа матиме не лише рекордну висоту, а ще й унікальну форму, яка допоможе зменшити вплив сильних вітрів на конструкцію, і матиме форму голки, яка сягатиме аж за хмари. Як виглядає, можна глянути в мережі. Український шоу-бізнес підкорює світові кінематографічні вершини. Новий візуальний мініфільм Артема Пивоварова на трек «Віва ла віда» потрапив до закритого розділу на платформі «Frameset». Це міжнародний цифровий простір для провідних режисерів та операторів світу, де представлені роботи лише світових зірок рівня «The Weeknd» та «Dua Lipa». Кліп Пивоварова, над яким працювала команда з понад 80 людей, офіційно внесли до міжнародної бази як еталонний кейс для вивчення операторської роботи та світлових рішень. Як бачимо, професійність українських творців в будь-які часи на максимум, і весь світ це бачить. Якщо ви дивилися чемпіонат світу з футболу 2026, то 100% знаєте, що Кубок чемпіонів вибрала збірна Іспанії. Їм, окрім гонорарів, ексклюзивного Кубку чемпіонів з Лего і любові фанатів, перепали ще й деякі цікаві подарунки. Так, в рідному місті футболістів збірної Іспанії Фабіана Руїса та Гаві зустрічали як справжніх героїв. А враховуючи той факт, що спортсмени народилися в місті, яке є головним томатним центром країни, Асоціація агрономів подарувала чемпіонам їхню власну вагу – помідорах. Руїс отримав 85 кілограмів томатів, а Гаві – 68,5. Але справжнім хітом мережі стала ще зустріч збірної з королівською родиною Іспанії. Так, 19-річна зірка цього турніру Ламін Ямаль трохи забув про суворий монарший протокол і замість стриманого рукостискання по-братерськи обійняв короля Феліпа VI. До речі, відео з щирими королівськими обіймами вже підриває усі соцмережі.
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на епіцентр.ua.
0: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Якщо ви завжди мучаєтеся з запам'ятовуванням купи паролів, то на один тепер стане менше. Все тому, що компанія Google представила нову функцію на кшталт Face ID. Вона працює для відновлення доступу до акаунту за допомогою селфі-відео. Так, якщо ви раптом забули свій складний пароль, під рукою немає іншого телефону чи іншого пристрою, то вам не доведеться проходити нескінченні перевірки особистості. Достатньо лише записати коротке відео зі своїм обличчям. Система зробить перевірку, переконається, що це ви, а не якась там фотографія чи, наприклад, штучний інтелект, і за лічені секунди поверне вам доступ до акаунту. Тим часом у Дубаї з'явилася державна програма, про яку можна тільки мріяти. Там запустили щедру програму під назвою «Дубай Інвайт». Влада міста вирішила стимулювати туризм, і ось тепер платить місцевим жителям і резидентам понад 3 тисячі дирхамів, а це на секундочку десь $820, у вигляді привілеїв, просто за те, що вони запросять друга чи родича з іншої країни в гості. Тут переможці цієї програми серед місцевих отримують безкоштовне проживання в готелях, знижки на ресторанні делікатеси і квитки на найкрутіші розваги міста. Акція, до речі, буде діяти до кінця року, тому якщо у вас є знайомі в Об'єднаних Арабських Еміратах, саме час терміново написати їм і поїхати в гості. Українська культура під захистом ЮНЕСКО. Стародавній Херсонес Таврійський у Криму потрапив до списку всесвітньої нематеріальної спадщини, яка зараз перебуває під загрозою. Що це означає на практиці для нас? Тепер, значить, вся світова спільнота, провідні міжнародні експерти та юридичні інституції беруть під особливий цілодобовий контроль кожен куточок цієї унікальної пам'ятки. Будь-які незаконні дії чи забудови в Херсонесі тепер фіксуються на найвищому світовому рівні, а це база для майбутніх міжнародних судів, репарацій та обов'язкового повернення всіх вивезених цінностей додому. Ну і нагадаю, що разом із Херсонесом під такою ж посиленою міжнародною егідою ЮНЕСКО прибувають Софія Київська з Києво-Печерською лаврою, а також історичні центри Львова та Одеси. Інфа для тих, хто після перегляду нового кіношедевру Крістофера Нолана «Одіссея» збирається у подорож Грецію. Одна туристична компанія запустила розкішний тур на приватній яхті слідами «Одіссея» через Туреччину та Італію. На відміну від легендарного героя, якому знадобилося цілих 20 років, аби дістатися додому, туристам пропонують пройти цей шлях всього за 14 днів. Щоправда, коштуватиме така пригода немало – 88 тисяч євро з людини. За ці гроші вас чекають приватні екскурсії древньою Троєю у супроводі відомого історика, винні дегустації, перельоти на гелікоптері та відпочинок у термальних джерелах і басейнах Венери на островах, де Нолан якраз і знімав свій блокбастер.
0: Новини.

0: Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс.ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа – шлях до майбутньої професії починається тут.
1: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. На Люкс ФМ гра «Моя Україна». Україна.
1: Так, друзі, у грі «Моя Україна» ми, звісно, мандруємо куточками нашої крутезної України. І я скажу чесно, я до цього моменту не дуже знала, що, виявляється, є такий зараз дуже популярний маршрут в Україні. Бакота.
2: Бакота, звісно, так.
1: А я не знала, от чесно. Нас... Ну, я щось чула, але не знала.
2: Мене знайомі розказують про те, ті, хто їздить в Бакоту, що там навіть інколи неможливо зарезервувати номери, тому що все зайнято, і тим більше зараз ще на літо. І, власне, що ми зараз будемо, власне, про Бакоту говорити.
1: Так, давайте поговоримо про Бакоту.
2: Сьогодні з нами грає Настя з міста Боярка, це Київська область. Настя, привіт. Настя кудись пропала, зараз я швиденько Настю перенаберу, так, для того, щоб поспілкуватися.
1: Так, а я поки давайте розкажу, що раптом ви теж не знали, де це і що це. Значить, Бакота – це мальовниче затоплене село, це скельний монастир там ще, та й величезна затока на Дністрі.
2: Так, от ну так. Там краєвиди просто неймовірні. Я мрію туди потрапити.
1: Фотки глянула.
2: Це я, до речі, там ще не був, хоч я об'їздив багато різних куточків України. Але ну от прям чомусь в Бакоту я не доїжджав. Ну це і чесно кажучи, від Києва то і не сильно і близенько. От, але зараз власне про це більш детальніше поговоримо. Якщо звісно, Настя візьме трубку і з нами зіграє. Значить, Настенька, ти тут, так? Привіт.
3: Так.
2: Значить, Настя у нас з Боярки, з Київської області. Настя, ми теж знаходимося в Києві. Станю дивись, зараз ми з тобою сідаємо. В тебе машина є?
3: Немає.
2: Немає. Ну, ладно. Сядемо тоді в мою машину. От, ви станю скинутись на бензин. І ми їдемо в Бакоту. Їдемо. Ми такі спочатку їдемо по Житомирській трасі. Доїжджаємо до Житомира. І такі, я кажу, дівчат, чекайте, а куди ж нам далі їхати? І от тут, власне, Настя, питання до тебе. Ось яке.
1: Через тебе чи доїдемо ми в Бакоту, чи ні? Скажи нам, будь ласка, в якій області знаходиться Бакота? Хмельницький, в Чернівецькій чи в Тернопільській?
2: Як думаєш?
3: Якщо це в Хмельницькій.
2: Хмельницькій області, каже Настя, і це?
1: І це правильна відповідь, дійсно. Це приблизно за 40-50 кілометрів від Кам'янця-Подільського.
2: Уявіть собі, і, до речі, недалеко від молдовського кордону. Так. Також, Настя, ну все ти знаєш тепер про Бакоту. Ми тебе запрошуємо за твій рахунок в Бакоту, а ще й подарунки від Люкс ФМ отримуєш.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
4: I love it.
0: Хіт за хітом на

0: Реклама.
1: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
2: Не знаю.
3: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа – шлях до майбутньої професії починається тут.
0: Реклама.
3: Атмосферна школа.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Скільки часу потрібно, щоб справити перше враження? Зараз я вам про це розкажу.
2: Так, кажуть, що 7 секунд потрібно, так?
1: Насправді, дослідження показує, що для того, аби людина почала оцінювати обличчя співрозмовника, його привабливість, надійність і впевненість, потрібно, увага, 100 мілісекунд. Тобто, 10-та частка секунди.
2: 10-та частка секунди?
1: А далі, впродовж наступних секунд, мозок доповнює цей образ, аналізує безліч дрібних сигналів, там, за голосом, за поставою, поглядом, рухами, манеру поведінки. І хоча ми, в принципі, майже не усвідомлюємо цього процесу, і нам потрібно от перші 100 мілісекунд нашого мозку, щоб оцінити людину і скласти вже перше враження.
2: Просто прикольно. 100 мілісекунд, Слав. 100 мілісекунд. Прям як твоє вчорашнє побачення. 100 мілісекунд.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі, це Люкс ФМ. А зараз, друзі, розкажу вам поради від мого уролога чоловікам. На що варто звернути увагу під час літньої відпустки. Звати мого уролога Антон Глєбов. Я не соромлюся, що час від часу проходжу чекап. І вам, шановні чоловіки, раджу. І клас, ось Антон каже про те, що є певні помилки чоловіків на літній відпустці, після яких урологи мають більше роботи. Так. Отже, перша помилка – не терпіть. У дорозі багато хто відкладає похід у вбиральню і говорить фразу: ну, що трохи потерплю. Регулярне стримування може призвести до певних урологічних проблем. І ще твердження «буду пити менше води, щоб не так часто ходити в туалет» може бути в мінус, і ще й можуть утворитися камені. Тому пам'ятайте про це. Також мій уролог нагадує про море або басейн. Багато хто думає, що найбільша проблема – це холодна вода, а насправді більшу роль відіграє якість цієї води. Тому після моря, басейну Антон, мій уролог, радить обов'язково прийняти душ і змити хлоровану або солону воду. І ще також така маленька порада: не залишайтесь довго у вологих плавках, шановні чоловіки.
2: Прикольно.
1: Нагадаю, розповідаю вам поради мого уролога чоловікам під час літньої відпустки. Небезпечний коктейль літа, алкоголь, спека і мало води. Більшість думає про похмілля, а уролог думає про нирки. Тому нагадую, що на кожен келих алкоголю має бути склянка води.
2: О, це прикольно. Тобто, якщо ви хочете цихнути все-таки,
1: так, то пийте воду ще.
2: Додатково ще до склянки алкоголю ще склянка.
1: Звісно.
2: Прикольно.
1: І це корисно для організму. Ну і останнє від мого уролога порада з приводу курортних романів. Антон Глєбов нагадує, що симптоми можуть проявлятися не на наступний день, а через тижні. Тому якщо контакти були незахищені, то після відпочинку він радить все ж таки здавати потрібні аналізи. І класно. Прикольно. Вам відпочинку, шановні чоловіки.
2: Дуже, дуже класна
1: дівчата,
2: інформація.
1: Також передайте своїм чоловікам.
2: Так, так. Ну, крутезна інформація, так, насправді. Так. І що цікаве, що всі ці помилки Слава Нуролог Антон Глєбов склав після того, як Слава, власне,
1: Слава
2: повернувся з відпочинку з Одеси.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі! Скільки в середньому обходиться обід і кіно у найбільших містах України? О, зараз цікаво. Я вам про таку статистику розкажу. Причому статистика на одному сайті з'явилася, і вона, власне, показує в середньому, скільки обходиться обід у закладі харчування. Наприклад, середній чек на одну особу у місті Дніпро 600 гривень, уявіть собі. А в Києві 450, в Одесі 360 гривень, в Харкові 300 і у Львові 300. Тобто найдорожче, ну це, знову ж таки, це середні ціни, ми ж розуміємо, так що може бути дорожче, може бути дешевше, але середні ціни все-таки у Дніпрі найвищі, і 600 гривень становлять, щоб поїсти в закладі харчування. А на цьому ж сайті є статистика, що в найдорожчий похід кіно обходиться жителям Києва. Тут в середньому квиток коштує 250 гривень, в Одесі 245, у Львові 210, а у Харкові 205, а у Дніпрі 190. Тобто, якщо середній чек у закладі харчування у Дніпрі 600, і він найдорожчий, то в кіно піти у Дніпрі, якщо серед цих міст, найдешевше 190 гривень.
2: Прикольна,
1: прекрасно,
2: інформація.
1: Слухайте, ну класно.
2: Цікаво,
1: я, до речі, цей, думаю, дивіться, в Києві в середньому квиток коштує 250 гривень кіно, так? Я бачу, Танечка, у вас в манці 500 гривень лежить. Так це що, значить, що ми сьогодні з вами можемо в кіно сходити? За ваш рахунок.
2: А я плачу за квитки. Ну давай, я за квитки, а ти тоді попкорн купиш.
1: Я попкорн?
2: Ну і так, ну там напій.
1: А
2: напої.
1: Я не можу сьогодні, в мене цей. У мене кіт народжує.
2: Так у тебе ж хлопчик самий.
1: Ну от я теж щось, але різко, от тільки що позвонив, каже, народжую.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Мм, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Реклама.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс FM.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Зараз розкажу вам, як відрізняються ціни на житло у найбільших містах України. Ну, звісно, прям всі міста найбільші не будемо брати, але кілька є. Є такі нові дані від експертів з нерухомості. І зараз поговоримо про вартість житла на вторинному ринку. Наприклад, у Львові однокімнатні квартири коштують в середньому 70-72 тисячі доларів, а двокімнатні 99, близько 100 тисяч доларів коштують двокімнатні квартири.
2: Це на вторинному. Так,
1: це вторинний все ринок. Ми зараз говоримо саме про нього. В Києві, якщо у Львові 72-75 тисяч, так, однокімнатні, то в Києві 69-73 тисячі в середньому. Ми говоримо про середнє. Звісно, що є різні ремонти, можна і дешевше, але якщо враховувати середню, то от, власне, однокімнатні у Києві 69-70 тисяч доларів, а двокімнатні 105 і вище.
2: Тобто виходить, що у Києві однокімнатні дешевше трішки,
1: так,
2: ніж у Львові, а двокімнатні дорожче.
1: В Одесі, наприклад, однокімнатні зараз коштують на вторинному ринку в середньому 48-50 тисяч доларів, а двокімнатні, десь 70 тисяч доларів. А в Харкові, наприклад, однокімнатні 23-25 тисяч доларів, а двокімнатні 38-40 тисяч доларів. Ну і, до речі, на ринку новобудов теж лідерують Львів і Київ. Тут один квадратний метр в середньому коштує 1600 доларів, а і в Києві там 1500 доларів. За ними йдуть Одеса, Дніпро і Харків. Ну, можливо, це вам знадобиться, можливо, просто чисто для статистики, щоб обговорити потім цю інформацію на роботі з колегами. З фразою «А ти чув?» або «Ти чула?» Ось. До речі, про нерухомість, Танюш.
2: Та, Сонечка.
1: В мене є до вас пропозиція.
2: Давайте, що?
1: Давайте з вами знімемо квартиру. Я розумію, може...
2: Що, жити разом?
1: Ну, та що ні. Ну, може не на довгий там термін, може там на добу, може на ніч, може на пару годин.
2: А що ви ні, Танюш? Сонечка, ти можеш на пару хвилин квартиру зняти. Це вже з душами прелюдією.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. На батуті на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Таня Татарченко і сексі мачо Слава Дьомін. Улюблений жінок з вами тут. Що?
2: Нічого.
1: Я жодної дівчини не розчарував.
2: Так, ну, так, звісно.
1: Не треба розказувати.
2: Звісно, вони просто хотіли, щоб все швидше закінчилося. Шо? І ти їх не розчарував.
1: Звісно. Так, Женя сьогодні з нами грає. Жень, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Женечка.
3: Доброго ранку.
1: Жень, дивись, зараз Таня назве нам тему. Ми з тобою по черзі будемо називати слова на цю тему. І треба кожному з нас сказати по 5 слів. По черзі. Ти я. І якщо ти справишся, забереш у нас подарунок. Я не знаєш, що за тема. Зараз я вперше почую, так само, як і ти. Таня, озвучте, будь ласка.
2: Ой, ви знаєте, хлопці, так не хочеться якось заморочуватися з самого ранку. Дуже проста
1: тема.
2: Тому ти
1: так і одягнула сьогодні, так?
2: Шо?
1: Бро. Не заморочилась, бачу, в прекрасні.
2: Ти зараза, я красива.
1: Ти завжди красива, так. Таня. А в одязі ще краще. Отже, будь ласка, тема.
2: Тема у нас сьогодні – лісові мешканці.
1: Лісові мешканці. Погнали. Жень, ти перший.
3: Білочка.
1: Білочка є. Вовчок.
3: Ведмідь.
1: Добре.
2: Медик тоді.
1: Так. Лисушка. Жень, як думаєш, що ще?
3: Алло.
1: Да, Жень, давай, кажи.
2: Кажи.
3: Дятел.
1: Дятел, добре. А я кажу крот, кріт.
2: Добре.
3: Кролик.
1: Угу.
2: Ні, кролики в лісі.
1: А, точно.
2: Ну.
1: Жень, давай ще. Ну, якщо не кролик, то хто ще вухастий може бути то?
2: Зай?
3: Зайчик.
1: Ну, молодчина. Бобер.
2: Молодець.
1: А так він в лісі живе?
2: Може бути.
1: Біля лісу ходить туди-сюди.
2: Ні, так, бути.
1: Женя,
2: в лісі
1: давай.
2: Може бути водою?
3: Змія.
1: Танечка, вас покликала, бачите. Ось, а я що кажу? А я кажу
2: зеркало,
1: миша.
2: А, ну ладно.
1: Все прекрасно. Так, ну і дивіться, я класно, і я справився, і Женя, але подарунки отримує тільки Женя. Ми тебе вітаємо, забираєш подарунки від Люкс ФМ. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: «Київстар» – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
2: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Чуєш?
8: «Вегас-24».
9: Гра кличе.
8: «Вегас-24».
9: Завантажуй та грай.
8: «Вегас-24».
9: Найкращі ігри на «Вегас-24».
2: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі!

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: OTP Bank реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26 року.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я – людина-павук.
8: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
7: Що зі мною таке?
8: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
9: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
12: Реклама. Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є!
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є!
13: Рок, джаз, денс?
14: Є!
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
14: Слухай UA!
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA!
12: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
4: Деталі на dnipro.m.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, дошколи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
9: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
10: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервував

0: мати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
1: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас
12: 24. Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама. Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
14: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайт.

0: 54.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-дог. О, це ідея.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа, шлях до майбутньої професії починається тут.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я – людина-павук.
9: Цього липня
10: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
9: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
8: Що зі мною таке?
9: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на сайті
1: «Сантехбум.ua». Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
6: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
10: Чуєш?
11: «Вегас-24».
12: Гра кличе.
11: «Вегас-24».
12: Завантажуй та грай.
11: «Вегас-24».
12: Найкращі ігри на «Вегас-24».
8: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

вони просили, скажи там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньо.
1: Літо з Люксом.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Смак Кариби.
2: Ти слухаєш?
3: «Люкс.ФМ». Включай!

0: літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти. Морозиво ріжок.
2: І солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
1: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на «Епіцентр».
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня
6: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
5: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
5: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
7: Який кондиціонер купили б ще раз?
8: Та той самий. Cooper & Hunter.
7: Настільки хороший?
8: Ага.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама.
11: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.
12: Особливо так. Ти особливо так.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
10: Не знаю.
11: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа – шлях до майбутньої професії починається тут.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О,
2: їсти,
3: це іде.
2: Качина ніжка, конфіт,
1: їсти,
2: борщ,
1: їсти,
2: і салатик.
1: Їсти,
2: о, це
1: їсти,
2: іде.
1: Котлетка,
2: їсти,
1: пюрешка.
2: Добре
1: їсти,
2: поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Усі хіти. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Хочеш?
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.кап.ua».
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Is someone listening? Okay.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: тому що... А що?
1: Літо на люксі! Включай настрій літа! Люкс FM – найкраще розважальне радіо!

0: «Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс ФМ». «Люкс ФМ» – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: тебе забрати. О, починаю пізнавати.
1: Літо на Люксі.

0: День народження Левів на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
6: Реклама.
7: Ти слухаєш?
8: Люкс FM. Включай!

Антон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Set my heart on fire.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Смак.
2: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.
3: Бажальне радіо.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги!

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

часом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

ранка. Нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє. Ти мій номер один. Ти моя номер один.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: дівчуля.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. І якщо ми не їдемо на фестиваль Burning Man, то фестиваль їде до нас. І от тепер в столиці України, прямо перед будівлею Міністерства закордонних справ України, встановили грандіозну 8-метрову скульптуру «Фенікс», виконану у формі нашого герба Тразуба. Цю неймовірну сталеву інсталяцію створили українські митці Олексій Сай та Богдана Косміна. А от історія цієї скульптури теж вражаюча, тому що у 2023 році її представили на легендарному американському фестивалі Burning Man у пустелі Black Rock. Тоді, під час презентації, інсталяцію спочатку захистили дерев'яним коробом, точно так само, як в Україні захищають від обстрілів наші історичні пам'ятки. І після цього короб урочисто спалили, відкривши світу потужного металевого фенікса, як символ нашого відродження з попелу після будь-яких руйнувань. МЗС підкреслили, що відтепер ця скульптура перед їхньою будівлею слугуватиме потужним інструментом міжнародної дипломатії, нагадуючи всьому світу про незламність українського духу та культури. Українська титулована гімнастка, красуня Анна Різаддінова розповіла про своє особисте життя та знайомство з чоловіками. Так, у свіженькому інтерв'ю спортсменка зізналася, що практично завжди відчуває на собі захоплені чоловічі погляди. Проте, за словами Різаддінової, перейти від погляду до реального знайомства наживо наважується далеко не кожен чоловік. Саме тому більшість її знайомств за останній час відбувається у соцмережах типу Інстаграм чи Фейсбук. Щоправда, зацікавити спортсменку банальними фразами на кшталт «Привіт, красуне» чи просто «Як справи» неможливо. Анна каже, що вона чекає на креатив та нестандартний підхід. Різаддінова також додала, що її серце зараз абсолютно вільне і змінювати статус холостячки вона не поспішає, адже вона повністю зосереджена на собі, кайфує від цього стану, а найціннішими компліментами для неї сьогодні є щирі слова від інших жінок. Українські артисти продовжують підкорювати наймасштабніші світові арени. Співачка Джері Хейл та відома українська діджейка Корольова запалили сцену найбільшого та найпопулярнішого у світі фестивалю електронної музики Tomorrowland, що проходить у Бельгії. Артистки представили спільну роботу, яка буквально підірвала публіку. У соцмережах Яна Шимаєва, вона ж Джері Хейл, розповіла, що наживо перед їхньою сценою танцювало понад 20 тисяч фанатів. А за прямою онлайн-трансляцією сету по всьому світу стежило аж 215 тисяч глядачів. Фанати, до речі, засипають дівчат компліментами та чекають якнайшвидшого офіційного релізу треку на всіх стримінгових платформах.
1: Новини на Люкс ФМ.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. Зараз про хороше. Якщо ви завжди мучаєтеся з запам'ятовуванням купи паролів, то на один тепер стане менше. Все тому, що компанія Google представила нову функцію на кшталт Face ID. Вона працює для відновлення доступу до аккаунту за допомогою селфі-відео. Так, якщо ви раптом забули свій складний пароль, під рукою немає іншого телефону чи іншого пристрою, то вам не доведеться проходити нескінченні перевірки особистості. Достатньо лише записати коротке відео зі своїм обличчям. Система зробить перевірку, переконається, що це ви, а не якась там фотографія чи, наприклад, штучний інтелект, і за лічені секунди поверне вам доступ до аккаунту. Тим часом у Дубаї з'явилася державна програма, про яку можна тільки мріяти. Там запустили щедру програму під назвою «Дубай Інвайт». Влада міста вирішила стимулювати туризм, і ось тепер платить місцевим жителям і резидентам понад 3 тисячі дирхамів, це на секундочку десь $820, у вигляді привілеїв просто за те, що вони запросять друга чи родича з іншої країни в гості. Тут переможці цієї програми серед місцевих отримують безкоштовне проживання в готелях, знижки на ресторанні делікатеси і квитки на найкрутіші розваги міста. Акція, до речі, буде діяти до кінця року, тому якщо у вас є знайомі в Об'єднаних Арабських Еміратах, саме час терміново написати їм і поїхати в гості. Українська культура під захистом ЮНЕСКО. Стародавній Херсонес Таврійський у Криму потрапив до списку всесвітньої нематеріальної спадщини, яка зараз перебуває під загрозою. Що це означає на практиці для нас? Тепер, значить, вся світова спільнота, провідні міжнародні експерти та юридичні інституції беруть під особливий цілодобовий контроль кожен куточок цієї унікальної пам'ятки. Будь-які незаконні дії чи забудови в Херсонесі тепер фіксуються на найвищому світовому рівні, а це база для майбутніх міжнародних судів, репарацій та обов'язкового повернення всіх вивезених цінностей додому. Ну і нагадаю, що разом із Херсонесом під такою ж посиленою міжнародною егідою ЮНЕСКО прибувають Софія Київська з Києво-Печерською лаврою, а також історичні центри Львова та Одеси. Інфа для тих, хто після перегляду нового кіношедевру Крістофера Нолана «Одіссея» збирається у подорож Грецію. Одна туристична компанія запустила розкішний тур на приватній яхті слідами «Одіссея» через Туреччину та Італію. На відміну від легендарного героя, якому знадобилося цілих 20 років, аби дістатися додому, туристам пропонують пройти цей шлях всього за 14 днів. Щоправда, коштуватиме така пригода немало – 88 тисяч євро з людини. За ці гроші вас чекають приватні екскурсії древньою Троєю у супроводі відомого історика, винні дегустації, перельоти на гелікоптері та відпочинок у термальних джерелах і басейнах Венери на островах, де Нолан якраз і знімав свій блокбастер.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Знаменита вежа Бурдж-Халіфа в Дубаї зовсім скоро може втратити свій статус найвищого хмарочоса у світі. Так, у Саудівській Аравії відновили активне будівництво грандіозного хмарочоса Джедах Тавер, який сягне у висоту на цілий кілометр. Там буде 167 поверхів, і будівельники звели вже 100 з них. Там будуть і офіси, і житлові приміщення, і готелі, оглядові майданчики, куди ж без них. Цікаво, що проєкт розробив той самий американський архітектор, який свого часу будував і Бурдж-Халіфу. При цьому будівництво нової мегависотки стартувало ще у 2013 році. За задумом, вежа матиме не лише рекордну висоту, а ще й унікальну форму, яка допоможе зменшити вплив сильних вітрів на конструкцію, і матиме форму голки, яка сягатиме аж за хмари. Як виглядає, можна глянути в мережі. Український шоу-бізнес підкорює світові кінематографічні вершини. Новий візуальний мініфільм Артема Пивоварова на трек «Віва ла віда» потрапив до закритого розділу на платформі «Frameset». Це міжнародний цифровий простір для провідних режисерів та операторів світу, де представлені роботи лише світових зірок рівня «The Weeknd» та «Dua Lipa». Кліп Пивоварова, над яким працювала команда з понад 80 людей, офіційно внесли до міжнародної бази як еталонний кейс для вивчення операторської роботи та світлових рішень. Як бачимо, професійність українських творців в будь-які часи на максимум, і весь світ це бачить. Якщо ви дивилися чемпіонат світу з футболу 2026, то 100% знаєте, що Кубок чемпіонів вибрала збірна Іспанії. Їм, окрім гонорарів, ексклюзивного Кубку чемпіонів з Лего і любові фанатів, перепали ще й деякі цікаві подарунки. Так, в рідному місті футболістів збірної Іспанії Фабіана Руїса та Гаві зустрічали як справжніх героїв. А враховуючи той факт, що спортсмени народилися в місті, яке є головним томатним центром країни, Асоціація агрономів подарувала чемпіонам їхню власну вагу – помідорах. Руїс отримав 85 кілограмів томатів, а Гаві – 68,5. Але справжнім хітом мережі стала ще зустріч збірної з королівською родиною Іспанії. Так, 19-річна зірка цього турніру Ламін Ямаль трохи забув про суворий монарший протокол і замість стриманого рукостискання по-братерськи обійняв короля Феліпа VI. До речі, відео з щирими королівськими обіймами вже підриває усі соцмережі.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.